тыңдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. NS.kz-тегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Лизат Әбдіреева. Алматы облысындағы тауда ірі табиғи өрт сөндіріліп жатыр. Еңбекші Қазақ ауданындағы Бақтияр сайы шатқалында Бәйдібек би ауылынан шамамен 10 шақырым жерде құрғақ өсімдік өртенген. Өртті сөндіруге төтенше жағдайлар министрлігі, жергілікті атқарушы органдар мен орман шаруашылығының 70 қызметкері және 15 техникасы жұмылдырылды. Сондай-ақ Қазавия құтқару авиациясы тартылып, тікұшақ 51 тонна су төкті. Өртті сөндіруге аптабыстық пен кедергі келтіруде, жағдай төтенше жағдайлар министрлігінің бақылауында. Өскемендегі ауаның негізгі ластаушысы автокөлік болып шықты. Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің мәліметінше қаладағы атмосфералық ластаушы заттардың 60%-ға жуығы автокөліктерден бөлінеді. Өнеркәсіп кәсіпорындарының үлесі 34.5%, ал жеке сектордағы пеш пен жылыту 9%. Соңғы 5 жылда өңірдегі өндіріс орындары зиянды шығарындылар көлемін 8%-дан астам қысқартқан. Сонымен қатар ірі кәсіпорындардың басым бөлігінде автоматтандырылған экологиялық мониторинг жүйелері орнатылған. Wildberries сатушылары 100 миллиард рубльге дейін шығынға ұшырағанын мәлімдеді. Бұған Украина дрондарының Электросталь мен Котовск қалаларындағы маркетплейстің логистикалық орталықтарына жасаған шабуылы себеп болған. Сарапшылардың бағалауынша шығынның басым бөлігі сатушылардың жойылған тауарларына тиесілі. Wildberries компаниясы өтемақы көлемімен қолдау шараларын әзірлеп жатқанын хабарлады. Ал Украина тарапы соққы жасалған нысандар дрон өндірісіне арналған бөлшектерді жеткізу үшін пайдаланылғанын мәлімдеді. Бүгін жерде магниттік дауыл болуы мүмкін. Ресейдің күн астрономиясы зертханасының мәліметінше, күннен тараған жылдам бөлшектер ағыны салдарынан G1, G2 деңгейіндегі геомагниттік дауыл күтіледі. Мамандардың айтуынша магниттік белсенділік

0: айтуға мүмкіндік береді. Қосымша қаражатты бөлу тетігі әзірге бекітілген жоқ. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 470 теңге 28 тиын, евро 537 теңге 53 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 99 тиын. Бүгін Елордада жаңбыр жауады, күндіз 22, түнде 16 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 32 градус ыстық, түнде 18 градус нөлден жоғары.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: сейчас Ксения кайфовала от этой песни, так же я, как я кайфовала бы, если бы была за рулем. Но я не езжу за рулем, и, к сожалению, у меня нету машины и нету у нее имени. Но если бы она была, я даже не знаю, как бы ее назвала.
1: Ну, давай, пофантазируй.
0: Но я тебе за эфиром сказала, в эфире нельзя такие слова говорить.
1: Ну, так обычно машины не называют.
0: Не называют, да. Именно поэтому у меня и нет машины.
1: Наверное, да. Ребят, сегодня в Нихабаре мы обсуждаем, кто как называет свои машины. А может быть, у вас тоже нет машины, но есть самокат или велосипед. Тоже расскажите, как вы все это дело называете.
0: У меня даже самокат и велосипед.
1: У детей есть.
0: Что за жизнь? У детей есть, но и у них имен нету.
1: Ну, ты вот придумай имена.
0: А я знаешь, как самокатчиков называю? Тоже нельзя в эфире, к сожалению, говорить.
1: Самокатчиков так многие в эфире называют. И туда же мопедистов, и всех остальных. Но все-таки есть у нас нормальные водители различных видов транспорта. И вот именно от них мы ждем голосовые сообщения
0: по номеру 775-106-2011. А Ксения, ты еще не придумала, да, как назвать свою красоточку?
1: Ну, нет, там народ накидывает в телеграм-канале Радио НС разные варианты. Смешно, конечно, но что-то я не готова там воспользоваться сиими предложениями. Сейчас я скажу, что нам там написали.
0: Ну-ка, ну-ка,
1: мальчик
0: ну-ка.
1: С пальчик.
0: Мальчик с пальчик.
1: Дипалец.
0: Так. Дипалец, класс.
1: Тучка серая. Или еще малыш дипер. Почему-то слово дипер у меня ассоциируется тоже с не очень хорошим словом, поэтому нет, тоже не подходит этот
0: вариант. Кидайте еще варианты, еще подумаем, а вы присылайте свои голосовые. Еще раз номер 8775-106-2011. Шоу
2: на радио МС. Сіз білдіңіз бе?
3: Том Сойердің шытырман оқиғалары бұл баспа машинкасында жазылған әлемдегі алғашқы роман.
2: Жарнама.
4: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген. Дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вақталғы әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: МС радиосында жарнама 356 60

0: шоу «Беш» на радио «НС». «НС» радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгін Шымкентте қаза тапқан Нұрай Серікбайдың ісі бойынша сот процесі басталады. Бұл туралы жәбірленуші тараптың адвокаты Аянхан Омаров мәлімдеді. Алдын ала сот отырысы таңғы сағат 10-да қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған аудан аралық сотта өтеді. Еске салайық, биыл қаңтарда 21 жастағы Нұрай Серікбайға пышақ жарақаты салынып, ол оқиға орнында көз жұмған еді. Күдікті 2 күннен кейін ұсталып, оған адам өлтіру, неке қиюға мәжбүрлеу және сталкинг баптары бойынша айып тағылған. Ресейдің Wildberries Marketplace дрон шабуылдарынан кейін Қазақстандағы жобаларына басымдық беру мүмкін. Мұндай болжамды қаржы сарапшысы Арман Батаев айтты. Оның пікірінше, Мәскеу облысындағы логистикалық орталыққа жасалған шабуылдан кейін компания Астана мен Алматыда салынып жатқан ірі қойма кешендерінің құрылысын жеделдету ықтимал. Сарапшының айтуынша, бұл бизнесін тәуекелден қорғап, жаңа нарықтарға шығуға мүмкіндік береді. Айта кетейік, 20 шілдеде Украина дрондарының шабуылынан кейін Wildberries логистикалық орталығына елеулі залал келіп, шығын көлемі алдын ала 100 миллиард рубльге бағаланды. Алматыда аптап ыстық бірнеше температуралық рекордты жаңартты. Қазгидрометтің мәліметінше, 17 шілдеде ауа температурасы 39,2 градусқа жетіп, 1945 жылдан бері сақталған рекорд жаңарды. Ал 18 шілдеде термометр 40 градус көрсетіп, 1997 жылғы ең жоғары көрсеткіштен асты. Дегенмен шілде айының абсолюттық рекорды 43,4 градус әзірге өзгерген жоқ. Синоптик Кердің болжамынша, бүгінен бастап Алматыда жаңбыр жауып, аптап біртіндеп бәсеңдейді. Алматылық тұрғын әлеуметтік желіде Қонаевтағы Қапшағай су қоймасында 3 күн демалуға кеткен шығынды жариялады. Оның айтуынша, Алматыдан Қапшағайға пойызбен бару ең арзан нұсқалардың бірі. Бір адамның жолақысы небәрі 500 теңге болған. Демалушылар қонақ үйдің орнына қаладағы пәтерді тәулігіне 15 000 теңгеге жалдап, 3 күнге барлығы 45 000 теңге төлеген. Тамақтануға 49 000 теңге, дүкеннен сатып алған азық-түлікке 10 000 теңге, ойын-сауыққа оның ішінде гидроцикл мен бассейнге 20 000 теңге жұмсалған. Алматыға қайтар жолда таксиге 10 000 теңге төлеген. Нәтижесінде 3 адамға арналған 3 күндік демалыстың жалпы құны 136 400 теңгені құраған. Автор бұл тәсіл Қонаевта бюджетке тиімді демалуға мүмкіндік береді деп есептейді. Алматыда 2027 жылдан бастап қоршаған ортаға зиянды шығарындылары жоғары көліктердің қаладағы арнай аймақтарға кіруі шектеледі. Бұл шара 28,5 миллиард теңгелік 3 жылдық экологиялық жоспар аясында жүзеге асады. Қалада төмен шығарынды аймақтары енгізіліп, шектеу көліктің жасына емес, экологиялық талаптарға сәйкестігіне байланысты болады. Бақылау техникалық тексеру деректерімен бейне камералар арқылы автоматты түрде жүргізіледі. Алғашқы заң бұзушылық кезінде жүргізушіге ескерту беріліп, мәселені шешуге 14 күн уақыт беріледі. Талап орындалмаса, айыппұл автоматты түрде рәсімделеді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 470 теңге 28 тиын, евро 537 теңге 53 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 99 тиын. Бүгін Елордада жаңбыр жауады. Күндіз 22, түнде 16 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз 32 градус ыстық, түнде 18 градус жылы.
0: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Әрқашан ән

Қазақ үні байтар еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, батыл қадам сенің күніңді жемісті етеді. Жаңа бастамаларға энергия жеткілікті. Торпақ, сабыр мен тұрақтылық сенің күшіңді арттырады. Қаржылық мәселелерді мұқият талдау керек. Егіздер, табиғатқа шығу ойыңды тыныштандырады. Достарыңмен байланыс маңызды. Шаян, жаңа ақпарат, жаңа мүмкіндіктер ашады. Шығармашылыққа көңіл бөлу пайдалы. Арыстан, шабытпен жаңа жобаларды баста. Оптимизм сәттіліктің кілті болады. Бикеш, қиын мәселелерді шешу үшін батылдық қажет. Таразы, денсаулыққа көңіл бөл. Келісімдер күтпеген мүмкіндіктер береді. Саршаян, жаңа таныстықтар қуаныш әкеледі. Мерген, жаңа тәжірибеге ашық бол. Ақпарат жинау маңызды. Су құйғыш, шығармашылық жобаларға көңіл бөл. Қоғамдық іс-шараларда белсенділік пайдалы. Балық, жаңа идеяларды жүзеге асыруға күш жеткілікті. Жұмыста бүгін табысты боласыз.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 21 шілде. Бүгін америкалықтар зиянды тағам күні немесе қоқыс тағамы күнін атап өтеді. Америкада ең танымал тағамдар дәл осы қоқыс тамағы санатына жатады. Америка халқының 60%-тен астамы артық салмақтың зардабын тартатынын да сондықтан. Ғалымдардың болжамынша, егер семізді қазіргі қарқынмен жалғаса берсе, америкалықтардың 75% ауыр салмақтылар қатарына кірмек. Бүгінде дұрыс тамақтануды қолдайтындар тамақтағы әр калорияны есептеп, зиянды астан барынша бас тартуға тырысады. Сол себепті олар зиянды тағам күнін мерекелеуге үзілді-кесілді қарсы.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Разные мысли. Сила воли – это когда тебе все говорят «не надо», а ты делаешь.
1: Жарнама.
2: Мен сізге құның формуласы аз қонады. Неғұрлым көп сатып алсаңыз, сауырлым жеңілді көп. Себетіңізді толтырып, қосымша 12 айға дейінгі жеңілді қалыңыз. Сіздерді біздің салондарымызда күтеміз. Солығырақ Аскона.кз-ке.
1: МС радиосында Жарнама. 356-6.

0: Және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт.
1: Сәлем, сәлем, армысыз Энес радиосының тыңдарманы эфирде. Сіз асыға күткен, біз асыға күткен кезекті лайфчат құттықтау бағдарламасы басталды. Бүгін 21-ші шілде, 2-ші күні аптаның сейсенбі. Енді бірнеше күн бойы әбден ентіктірген аптап ыстық бүгін аздап беті қайтып демін ішке тартқан сияқты. Тіпті күн райын болжаушылар бүгін Алматыда жаңбыр жауады деп болжап жатыр. Аптаған сықтан кейінгі осындай тымырсық ауан сергітетін қоңыр салқын жаңбырға не жетсін деп біз де қуанып қойдық. Сіз де қуантатын жаныңыз болса, көңіл күйлеріңіз дәл осы жаңбырдан кейінгі таза ауадай жайдары болсын десеңіз, онда лайфчатқа хат жазып, жақындарыңызды бір қуантып қойыңыз. 8775-106-0011 деген WhatsApp номерімізді сақтап, осында жазасыз. Ал мен Жайна мен Айдар міндетті түрде хатты хат иесіне жіберемін. Ендеше сізге сәттілік, бастадық.
0: Лайфчат. Лайфчат. WhatsApp номері 8775-106-0011.

0: Ника Пахалаган и... Лайфчат. Лайфчат. WhatsApp номера 8-775-16-01.
1: Дәл өзінде WhatsApp номерді естеріңізге салдық. 11 сағат 15 минут. Бұл лайв-чат бағдарламасы келіп жеткен кезекті хаттарды оқып берейін. Қайырлы күн, НС радиосы. Анашыма сәлем жолдап жіберсеңіздер, барлығы жақсы екен жеткізсеңіздер. Қазір ағамның үйіндемін. Ауруханаға барып келдім. Әкем мен әпкем жұмыста. Бізде барлығы жақсы. Алаңдама. НС радиосына көп рахмет. Сәлем мен Алёка дейді. Алёка, өзіңе де рахмет айтамыз. Анашыңа сәлеміңізді жеткізе алдық деген ойдамыз. Келесі хат Нұрсұлтанға арналады екен. Бүгін ең жақын досым Нұрсұлтанның туған күні. Бауырым, жасың құтты болсын, денің сау болсын. Бастаған әрбір ісің оңға бассын, көңіл күйің әрдайым жоғары болсын. Саған арнап бір жақсы ән қойып берсіңізші деп жатыр екен досы Айбек дейді. Айбек, сіздің жан бауырыңыз, досыңыз Нұрсұлтанның келіп жеткен туған күні құтты болсын. Осындай айтылған жақсы тілектерге, игі тілектерге бізде қосыламыз. Ең бастысы достықтарыңыз осындай адал болғай. Жақсы әнді әрине досыңызға арнап қойып береміз алдағы уақытқа. Қайырлы күн, лайв-чат. Бүгін біздің ұжым өзіміздің әріптесіміз Мадинаны жеке мерекесімен құттықтайды. Мадина, әр дайым осылай жарқырап, айналаңа жылу мен позитив сыйлап жүре бер, еңбегің жана берсін. Туған күніңмен барлық әріптестерінің атынан Айнұр деп айтып жіберіңізші дейді. Айттық Айнұр, сіздің әріптесіңіздің бүгінгі Мадинаның туған күні құтты болсын дейміз. Туған күннен туған күнге жете берсін. Әр дайым жолы ашық, жанында жақсы адамдар табыла берсін деген әдемі тілек Мадинаға арналады. Келесі хатты оқып үлгермеймін, достар, десек те, сіздің әлде жазатын, біздің жазатын, біздің оқитын уақытымыз бар, сондықтан жазыңыздар 8-775-106-0011.

0: Top Chart. NS Radyosu'nda.
1: 11 сағат 24 минут бұл лайв-чат бағдарламасы 8-775-106-00-11 WhatsApp номерінен келіп жеткен кезекті хаттарды оқып берейін. Сәлем, НС радиосы магнет ұжымына сәлем жолдаймын. Мұздыбай, Максим, кел тамақ ішейік, жылтып қойдым, торғын дейді. Міне осындай торғынның қамқорлығын Мұздыбай, Максимға жолдаймыз. Сәлеміңізді де қабыл алады деген ойдамыз. Ас ішіп отырсаңыздар, рас болсын дейміз. Жұмыстастарыңызға жалпы табысты болсын, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз. Келесі хат, сәлеметсіздер ме НС радиосы. Менің бүгін сүйікті жарым Айдананы туған күнімен құттықтағым келеді. Жаным, сен менің өмірімнің мәнісің, әрқашан осылай күлімдеп қасымызда аман есен жүре бер. Бүгінгі кешіміз ерекше өтсін, әр әдемі бір романтикалық ән болса қуанып қалар едік, дейді Данияр. Қандай мына хатыңыздың өзі романтика емес пе? Тұнып тұрған Айданаға, жан-жарыңызға, сүйіктіңізге бүгінгі туған күні құтты болсын дейміз. Махаббаттарыңыз осындай әрқашан баянды болсын. Ұстасқан қолдар ажырамасын деген тілекті бізден қабыл алыңыз. Ассалаумағалейкум, НС радиосы, жайына қалдарыңыз қалай? Бүгін менің әпкем Динараның туған күні еді. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық пен береке тілеймін. Жақсы бір ән қойып берсеңіз деп жатыр. Құлсары қаласынан Ернар есімді тыңдарманымыз екен. Ернар, бүгінгі туған күні құтты болсын, әпкеңіздің ұзақ жасасын, ғұмыры ұзақ болсын деген тілек өздеріңізге арналады. 8-775-106-00-11 деген қайталаудан жалықпайтын WhatsApp номеріміз бар. Жазыңыз, жақсы тілегіңізді жақыныңызға қалдырыңыз. Және бір жақсы ән тыңдайық.

0: сүйетіндеріңізді біздің радио арқылы жолдаңыздар деймін. Лайфчат бағдарламасы жалғасын табады. 8775-106-0011 WhatsApp нөмеріне келіп жеткен хаттарды оқып берейін. Қайырлы күн, Лайфчат. Менің бүгін бауырым, сенімді серігім Арманды туған күнімен құттықтап жіберсеңіздер, жасың құтты болсын, басыңнан бақ, жаныңнан досың айырылмасын, тек қана алға ағасы Мақсат дейді. Мақсат, сіздің хатыңызды бауырыңызға, сенімді серігіңізге Арманға қарай жолдаймыз. Келіп жеткен жаңа жасы құтты болғай. Әрқашан осылай бауырларыңыз бүтін болсын деген тілекті өздеріңізге жолдаймыз. Сәлеметсіздер ме, Жайна ханым? Самұрық командасына жалынды сәлем айтып жіберсеңіздер. Бүгін ең пысық әрі ақ көңіл әріптесіміз Русланның жаңа туған күнін құттықтап жатырмыз. Руслан, еңбегінің жеңісін көре бер, мансабың өсе берсін, және кешкісін ұжыммен жиналайын деп жатырмыз. Соған дейін жақсы бір ән қойып берсеңіздер дейді. Қандай керемет ұжым, және дәл осы ұжымның көркі болып жүрген пысық ақ көңіл әріптестеріңіз Русланның туған күні құтты болсын дейміз. Кешкілік уақыт әдемі, көрікті өткізіңіздер. Әрине, бүгінгі туған күнді керемет өткізіңіздер деген тілекті бізде жолдаймыз. Келесі хат, сәлеметсіздер ме, Нс радиосы. Гүлнұрға сәлем жолдағым келеді. Қазір сіздерді тыңдап кетіп бара жатырмыз, жақсы бір ән қойып берсеңіздер дейді. Жұбайы деп жатыр, аты жөнін жазбай кепсіз, десек те Гүлнұрға жалынды сәлеміңізді жеткіздік. Діттеген жерлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар, әрине Нс радиосымен бірге жетіңіздер. Келесі хат. Сәлем, Нс Лайфчат. Бүгін мен үшін ең ардақты жан анашым Зағираның туған күні. Анашым, жасыңыз құтты болсын, ешқашан ауырмаңыз дейді. Құттықтадық. Айданадан келген хат екен.
1: Лайфчат WhatsApp нөмірі 8775 16 01.
2: Эй, ты, с

Лайфчарт. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчарт. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

11 сағат 51 минут бұл лайв чат бағдарламасы және дәл осы уақытта бағдарламамызды аяқталған естеріңізге салғым келеді. Бүгін 21 шілде күні дүние есігін ашқан әрбір қазақстандықтарды туған күндеріңізбен, жаңа жастарыңызбен құттықтаймыз. Өмірде, үйде, отбасыда бақытты болыңыздар. Ең басты дендеріңіз сау, жақындарыңыз аман болсын деген тілекті өздеріңізге жолдап, Жайна мен Айдар келесі 12 сағатта қайта тілдесеміз деймін.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-де.

достар, жаңа сәт сағатты бастаймыз. 12 сағат 04 минут. Технология мен спортты тоғыстырған дрон футболдан Кореяда өткен FIDE Intercontinental Cup 2026 халықаралық турнирінде Қазақстан құрамасы әлемнің үздік 10 елінің қатарына енген екен. 20-дан астам елден жиналған 60-тан астам команданың арасында біздің ұлттық құрама 6-шы және 7-ші орындарды иеленіп, арнайы халықаралық жүлдені қанжығасына байлаған екен. Елімізде енді дамып келе жатқан бұл заманауи спорт түрінен осындай биікке көтерілу үлкен мақтаныш деп білемін. Осындай серпінді, қуанышты жаңалықтан кейін көңіл-күйімізді әдемі әуенмен ұштастырайық эфирде жайына. Мен Айдар, алдағы сағат бойы сіздерге ең жақсы әндер жинағын ұсынамыз. Радио NS.

0: Келесер.
1: Эфирді әрі қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды жаңалық пен ақпаратпен жалғастырамыз. Қалада қозғалыс қиындап тұр. Кептеліс көрсеткіші 10-нан 6 балды көрсетуде. Атап айтқанда мына көшелерді айналып өтуге тырысыңыз. Рысқұлов даңғылын шығысқа қарай Сайын көшесінен Соқпақбаев көшесіне дейін. Роза Бакиев көшесінде қозғалыс қиындап тұр. Солтүстікке қарай Тимирязев көшесінен Төле би көшесіне дейін. Сәкен Сейфуллин даңғылында сағатына 6 км жылдамдықпен жүріп өтесіз. Сіз оңтүстікке қарай Бөгенбай Батыр көшесінен Сәтбаев көшесіне дейін және Жандосов көшесінде әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз. Шығысқа қарай Береговой көшесінен Лазеров көшесіне дейін жүріс уақыты жарты сағатыңызды алуы мүмкін. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта қызметі. Жолдарыңыз әрдайым ашық, сапарларыңыз сәтті болғай.

Ары қарай эфирді әлемді дауысымен баурап жүрген отандық жұлдызымыз Димаш Құдайбергеннің шетелдегі ерекше бір фанаттары, жанкүйерлер туралы айтпақшымыз. Латын Америкасындағы Диэрс фан-клубы тағы да таң қалдырып жатыр. Мексиканың Монтерри қаласында Димаштың жанкүйерлері әншінің 4,5 метрлік алып мүсінін әуе шарларынан құрастырған екен. Мексикалық суретші Ольга Лидия Эрнандес пен фан-клуб мүшелері бірнеше күн бойы еңбек етіп, бұл өнер туындысын қаланың ең ірі сауда орталығына орнатыпты. Себебі осы жылдың 14-ші қарашасында дәл осы Монтерри қаласында Димаштың жаңа әлемдік тура аясында концерт өтеді. Үлкен концерт өтпек, қазір бұл алып мүсін қала тұрғындарының сүйікті фото аймағына айналып, үлкен сұранысқа ие болып жатыр екен. Қазақ өнерін мұхиттың ар жағында осылай ұлықтап қолдап жатқан жанкүйерлердің ықыласына шынымен де ырза боласың. Димаштың дәуірі жүріп тұр, тіл көзден аман болсын деген тілекті жолдаймыз. Ары қарай эфирді жалғастырайық. Радио МС.

12 сағат 46 минут әуес радиосында эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Елге заңсыз әкелінетін және мәселесі бар көліктерге тоқтау қойылмақ. Премьер-министр Олжас Бектенов тіпті министрлерге 10 күннің ішінде Қазақстанға бейресми жолмен көлік кіргізуге қарсы шаралар кешенін әзірлеуді тапсырды. Соңғы уақытта өзге елдерге кепілде тұрған ұрланған немесе техникалық әрі экологиялық талаптарға сай келмейтін көліктерді заңсыз әкелу оқиғалары жиілеп кеткен еді. Өкінішке қарай Қатардағы сатып алушылар мен мұндай темір тұлпарлардың тарихын алдын ала тексере алмай алаяқтарға алданып қалып жатады. Осыған байланысты кедендік және техникалық бақылаудың жаңа тәсілдері 2026 жылдың 1 қыркүйегінен бастап толық енгізілмек. Сондықтан жақын арада көлік ауыстыруды ойлап жүрсеңіздер, құжаттарына өте мұқият болыңыздар деген кеңес айтамын. Жолдарыңыз әрдайым ашық болсын. Ал қазір эфирімізді сергітетін тамаша әуенмен ұштастырайық.

болсын. НС радиосының тыңдарманы, эфирде жаңа сағат сағат әуенге толы кезекті эфирімізді әлемдік бір қызықты да танымдық жаңалықпен бастағымыз келіп отыр. Economist Intelligence Unit деген зерттеу орталығы бар екен. Осы орталық 2026 жылға арналған әлемдегі өмір сүруге ең қолайлы қалалардың жаңа рейтингін

0: жариялаған екен. Биыл үлкен сенсация болған тұр. Болған екен, соңғы бірнеше жыл бойы көш бастап келген Австрияның Вена қаласын ығыстырып, Дания астанасы Копенгаген 100 мүмкін ұпайдың 98-ін жинап, әлемдегі ең жайлы, ең өмір сүруге қолайлы қала атанды. Сарапшылар Копенгагеннің қауіпсіздігін, жоғары медицинасын, дамыған қоғамдық көлігі мен керемет экологиясын ерекше атап өтіпті. Үздік үштікті Вена мен Австрияның Мельбурн қалалары түйіндесе, алғашқы ондыққа Цюрих, Женева, Ванкувер, тіпті Азиядан Токио мен Осакада енген екен. Осы тізімдердің арасына Алматыны да көргіміз келетіні өтірік емес әрінен, десек те әлемнің қай бұрышында жүрсек те ең бастысы айналамыз бен көңіл күйіміздің жайлы болуы. Солай емес пе? Ендеше қай қалада болсаңыз да, сіздерге жайлылық пен позитив сыйлайтын әдемі өндер жинағын ұсынамыз эфирде Жайна мен Айдар.
1: Мы всегда рядом.

Біздің қалай көңіл көтеретінімізді көргің келе ме? Бұл оңай. NS.kz-ті аш та NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

Эфирімізді әлемдік шоу-бизнес саласындағы бір жаңалықпен жалғастырғым келіп отыр. Қазіргі хип-хоп мәдениетінің ең ықпалды өкілдерінің бірі Грэмми сыйлығының 24 мәрте иегері атанған америкалық музыкант Kanye West Қазақстанда алғаш рет ауқымды ашық концертін өткізеді. Аталған музыкалық кеш 14 тамыз күні Алматы қаласында орталық стадионда өтеді. Бұл ақпарат Алматы қаласының әкімдігі де ресми түрде растаған. Іс-шара орындаушысының лайв концерт тур 2026 халықаралық стадиондық тур аясында ұйымдастырылмақ. Ұйымдастырушылардың мәліметінше билеттер сатылымы басталып та кеткен екен. Айта кету керек, бұл орындаушысының елімізде алғашқы жалпы халықтық концерті. Осыған дейін оның гастрольдік сапарларында қолданған ерекше сахналық технологиялар мен халықаралық деңгейде жоғары бағаланған еді. Еліміздің осындай мәдени өміріндегі маңызды оқиғадан кейін де эфирімізді сапалы әрі таңдаулы музыкалық композициялармен жалғастырудан жүн көрдік.

Міне, достар, бұл сазды сағатымызда өз мәресіне жетіп қалдым. Қоштаспас бұрын әдеттегідей көңіл күйлеріңізді көтеріп, бір табиғат жайлы бір фактпен бөліскім келіп отыр. Біз ғарыш пен ғаламшарлар туралы көп айтамыз ғой, бірақ мынандай да қызық бар екен. Жер бетіндегі барлық теңіздер мен мұхиттардың жағалауындағы құм түйіршіктерін біріктіріп санаса да, әлемдегі жұлдыздардың саны одан әлде қайда көп дейді ғалымдар, осылай айтып жатыр. Біздің ғаламда миллиардтаған триллион жұлдыз бар екен. Яғни әлем қаншалықты шексіз болса, сіз бен біздің мүмкіндіктеріміз де соншалықты шексіз. Жердегі кішкентай ғана түйіршіктей болып көрінетін қиындықтарға ешқашан мойымаңыздар. Сіздермен эфирде бірге болған қуанышты сәттер үшін алғыс айтамыз. Күндеріңіз сәтті, армандарыңыз жұлдыздардай биік әрі жарық болсын. Келесі эфирде тілдескенше, сіздермен бірге болған Жайна мен Найдар, амандықта болайық.

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Ресейде дрон шабуылынан кейін Валберис пен Озон маркетплейстері әскери әрекеттер салдарынан бүлінген немесе жойылған тауар үшін өтемақы төлемейтінін мәлімдеді. Бұл шешім Украина дрондарының 18 шілдеде Мәскеу облысы мен Тамбов облысындағы Валберис қоймаларына жасаған шабуылынан кейін кеңінен талқылана бастады. Шабуыл салдарынан адамдар қаза тауып, ондаған адам жараланды. Ал қойма аумағының шамамен 10-15% зақым данған. Валберис басшылығы келісім шарт бойынша өтемақы төлеуге міндетті емес екенін айтқанымен, сатушыларға қаржылық қолдау көрсету тетіктері қарастырылып жатқанын хабарлады. Сондай қаза тапқандардың отбасына 2 миллион рубль, ал ауыр жараланғандарға 1 миллион рубль көлемінде өтемақы төленетіні жарияланды. Сарапшылардың бағалауынша, кәсіпкерлердің шығыны миллиардтаған рубльге жетуі мүмкін. Қазақстандағы жоғары оқу орындарында оқу ақысы биыл тағы қымбаттады. Ел кезеттің мәліметінше, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде оқу құны мамандыққа байланысты 500 мың теңгеден 1 миллион 600 мың теңгеге дейін жетеді. Ең қымбат бағыттардың қатарында жалпы медицина, стоматология және бағдарламалық инженерия бар. Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде оқу ақысы 1 миллион 600 мыңнан 2 миллион теңгеге дейін белгіленген. Ең қол жетімдісі педагогикалық мамандықтар, ал халықаралық қатынастар, бизнес және ақпараттық технологиялар ең қымбат бағыттар саналады. Назарбаев университетінде бакалавриатта оқу құны жылына 15 мың ақш доллары, яғни шамамен 7 миллион теңге. Сарапшылардың айтуынша, оқу ақысының өсуіне инфляция, оқу ғимараттарының күтіп ұстау шығындарының артуы, цифрлық инфрақұрылымды жаңарту және оқытушылардың еңбек ақысын көтеру себеп болған. Биыл ең жоғары өсім Атырау облысында тіркеліп, оқу ақысы 36%-ға қымбаттаған. Соған қарамастан, ақылы бөлімде білім алатын студенттер саны артып келеді. Қазақстанда зейнетақы жүйесін реформалаудың жаңа кезеңі басталады. 2026 жылдың қыркүйегінен бастап қазақстандықтар бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы жинақтарының 100%-ына дейінгі бөлігін жеке инвестициялық портфельді басқарушы компаниялардың сенімгерлік басқаруына аудара алады. Бұған дейін мұндай мүмкіндік жинақтың 50%-мен ғана шектелген еді. Сонымен қатар мемлекет міндетті және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының сақталуына кепілдікті сақтайды. Ал 2027 жылдан бастап инфляция айырмасын өтеуге арналған бір жолғы мемлекеттік төлем тоқтатылады. Еңбек министрлігінің мәліметінше, реформа азаматтарға инвестициялық стратегияны өз бетінше таңдауға мүмкіндік беріп, зейнетақы жүйесінің тиімділігін арттыруға бағытталған. 2026 жылғы өмір сүруге ең қолайлы қалалардың жаһандық рейтингі жарияланды. Биылғы тізімде Данияның Копенгаген қаласы бірінші орынға шықты. Одан кейін Вена, Мельбурн, Сидней және Цюрих орналасқан. Рейтингте әлемнің 173 қаласы тұрақтылық, денсаулық сақтау, білім беру, инфрақұрылым, мәдениет және қоршаған орта көрсеткіштері бойынша бағаланған. Сарапшылардың айтуынша, Азия қалаларында өмір сапасы жақсарып келеді. Ал таяу шығыстағы саяси ахуал кейбір қалалардың көрсеткішіне кері әсер еткен. Ертең Қазақстан бойынша телеарналар мен радиостанциялардың жұмысы уақытша тоқтатылады. Қазтелерадионың мәліметінше, жоспарлы профилактикалық жұмыстарға байланысты түнгі сағат 3-тен 17:00-ге дейін спутниктік, цифрлық эфирлік және баламалық телерадио желілерінде хабар тарату тоқтайды. Мамандардың айтуынша, бұл жұмыстар телерадио хабарын тұрақты әрі сапалы таратуды қамтамасыз ету мақсатында жүргізіледі. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 470 теңге 28 тиын, еуро 537 теңге 53 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 99 тиын. Ертең Елордада жаңбыр жауады. Күн күркірейді, күнді 22, түнде 16 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, күнді 24, түнде 17 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

ұтыс ойындарына қатысып, жүлдеге қол жеткізгің келе ме? Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. NS радиосы.

0: бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 21 шілде. Бүгін америкалықтар зиянды тағам күні немесе қоқыс тағамы күнін атап өтеді. Америкада ең танымал тағамдар дәл осы қоқыс тамағы санатына жатады. Америка халқының 60%-тен астамы артық салмақтың зардабын тартатынын да сондықтан. Ғалымдардың болжамынша, егер семізді қазіргі қарқынмен жалғаса берсе, америкалықтардың 75% ауыр салмақтылар қатарына кірмек. Бүгінде дұрыс тамақтануды қолдайтындар тамақтағы әр калорияны есептеп, зиянды астан барынша бас тартуға тырысады. Сол себепті олар зиянды тағам күнін мерекелеуге үзілді-кесілді қарсы.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көргің келе ме? Бұл оңай. NS.kz-ті аш та NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Орталық сайлау комиссиясы Әділет партиясының партиялық тізімін тіркеді. Партия 23 тамызда өтетін Қазақстан Республикасы құрылтайы депутаттарының сайлауына 186 кандидат ұсынды. Олардың 88-і әйелдер, жастар және мүгедектігі бар азаматтар. Бұл жалпы тізімнің 47%-ын құрайды. Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше, барлық кандидат заң талаптарына сәйкес деп танылып, партия әрбір кандидат үшін сайлау жарнасын толық өтеген. Енді Әділет партиясы ресми түрде сайлау бюллетеніне енгізіледі. Қазақстанда көлеңкелі экономикамен күреске жасанды интеллект тартылады. Үкімет 2026-2028 жылдарға арналған кешенді жоспарды бекітті. Құжатқа сәйкес, жасанды интеллект негізіндегі бірыңғай цифрлық мониторинг платформасы іске қосылып, заң бұзушылықтарды ерте анықтауға мүмкіндік береді. Жоспарда сауда, құрылыс, көлік, ауыл шаруашылығы, денсаулық сақтау және білім беру салаларын қамтитын 53 іс-шара қарастырылған. Үкіметтің мақсаты көлеңкелі экономиканың үлесін 2028 жылға қарай жалпы ішкі өнімнің 14%-на дейін төмендету. Қазақстанда магистратураға түсуге арналған кешенді тестілеу басталды. Ұлттық тестілеу орталығының мәліметінше, емтихан 10 тамызға дейін электрондық форматта өтеді. Биыл тестілеуге қатысу үшін 61 мыңнан астам өтініш қабылданған. Ғылыми педагогикалық магистратураға түсушілер 3 бөлім бойынша сынақ тапсырады. Ал бейінді магистратураға үміткерлер тек мамандық пәндері бойынша тесттен өтеді. Грант конкурсына құжаттар 12-18 тамыз аралығында қабылданып, грант иегерлерінің тізімі 25 тамызға дейін жарияланады. Ақтауда газ құю бекеттеріндегі кезек сұраныстың артуы мен мұнай өңдеу зауытының жөндеуіне байланысты ұзарды. Маңғыстау облысының кәсіпкерлік және сауда басқармасының мәліметінше, өңірде газбен жүретін 100 мыңнан астам көлік бар. Жазғы туристік маусымда сұраныс ай сайын 2-3 мың тоннаға өсіп, уақытша тапшылық туындаған. Бұған қоса, Атырау мұнай өңдеу зауытындағы жоспарлы жөндеу жұмыстары газ жеткізу көлеміне әсер еткен. Мамандар жағдай келесі айдың ортасы немесе соңына қарай тұрақталады деп күтуде. Қазақстанда найзағай салдарынан бір күнде 55 орман өрті тіркелді. Экология және табиғи ресурстар министрлігінің мәліметінше, өрттердің барлығы найзағайдың түсуінен болған. Ең көп өрт 41 ошақ Семей орманы мемлекеттік орман резерватында тіркелді. Сондай-ақ Ертіс орманында 9, Шығыс Қазақстан облысында 3, Наурызым қорығы мен Баянауыл ұлттық паркінде бір-бір өрттен шыққан. Мамандар найзағайлы ауа райы кезінде орман өрттерінің қаупі жоғары болатынын ескертті. FIFA ұлттық құрамалардың жаңартылған рейтингін жариялады. Жаңа тізімде Қазақстан құрамасы 1181 ұпаймен 111 орнын сақтап қалды. Рейтинг ресми және жолдастық кездесулердің нәтижелері бойынша есептеледі. Биыл Қазақстан құрамасы FIFA Series турнирінде Намибия мен Камор аралдарын жеңіп, кейін жолдастық матчтарда Армениямен тең ойнап, Венгриядан жеңілген болатын. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 470 теңге 28 тиын, евро 537 теңге 53 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 99 тиын. Ертең Елордада жаңбыр жауады, күнді 22, түнде 16 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, сынап ағанасы күнді 24, түнде 17 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Восточная мудрость не должна заменять вашу собственную.
1: Жарнама. Мен сизгихудын формуласы Асконада. Неғырным көп сады балсаңыз, сауырным кейнгілді көп. Себетіңізді толтырып, қосымша 12 ғадингі жиынгілді қалыңыз. Сіздерді біздің салондарымызда күтеміз. Солығыра Асконамектек кейзетке.
2: МС радиосында Жарнама. 356

0: NS радиосында жаңалықтар.
1: Кешірек студияда Лезет Абдриева. Екібастұзда жойқын дауылдан келген шығынның алдын ала көлемі есептеліп жатыр. Павлодар облысында болған қатты жел мен бұршақ салдарынан тұрғын үйлер, әлеуметтік нысандар және электр желілері зақымданды. Ең көп зардап шеккен Қалқаман кенті мен Құдайкөл ауылы. Мұнда ондаған үйдің шатыры ұшып, мектептер мен мәдениет үйінің ғимараттарына зақым келген. Сондай-ақ 11 елді мекенде электр жарығы уақытша өшкен. Қазір қалпына келтіру жұмыстары жалғасып жатыр. Ресми мәлімет бойынша адам шығыны жоқ. Демалушылар Бурабай көлінің ластанғанына шағымданды. Ақмола облысындағы курорттық аймаққа барған тұрғындар көл суынан жағымсыз иіс шығып, су бетінде лас қалдықтар байқалғанын айтып, әлеуметтік желіде дабыл қақты. Бұған дейін де туристер жағажайлардың тазалығы мен қоғамдық дәретханалардың жетіспеушілігіне қатысты шағымдарын білдірген. Ал ұлттық парк әкімшілігі көл жағалауын толық дәретханамен жабдықтауға табиғатты қорғау талаптары мүмкіндік бермейтінін айтып, демалушыларды тек ресми жағажайларда шомылуға шақырды. Ертең Қазақстан бойынша телеарналар мен радио станциялардың жұмысы уақытша тоқтатылады. Қазтелерадионың мәліметінше, жоспарлы профилактикалық жұмыстарға байланысты сағат 3-тен 17:00-ге дейін спутниктік, цифрлық, эфирлік және аналогты телерадио желілерінде хабар тарату тоқтайды. Мамандардың айтуынша, бұл жұмыстар телерадио хабарларын тұрақты әрі сапалы таратуды қамтамасыз ету мақсатында жүргізіледі. Ақштың стратегиялық мұнай қоры соңғы 43 жылдағы ең төмен деңгейге түсті. Соңғы аптада резервтен тағы 5 миллион баррель мұнай алынып, қор көлемі 311,5 миллион баррельге дейін азайды. Бұл 1983 жылдан бергі ең төмен көрсеткіш. Сарапшылардың айтуынша, мұнайды нарыққа шығару бағаны тұрақтандыруға көмектескенімен, стратегиялық қордың азаюы Ақштың болашақтағы энергетикалық дағдарыстарға дайындығын әлсіретуі мүмкін. Қазір әлемдік нарықта Brent маркалы мұнайдың бір баррелі шамамен $90 саудаланып жатыр. Жапонияда аптап ыстықтан қорғайтын ерекше құрылғы адам тоңазытқышы таныстырылды. Салқындату кабинасы ішіндегі температура 15 градус, ал пайдаланушының басы мен арқасына 5 градустық салқын ауа бағытталады. Өндірушілердің айтуынша, құрылғы дене қызуын небәрі 10 минутта төмендетуге көмектеседі. Жаңалық негізінен құрылысшылар, зауыт және қойма қызметкерлері сияқты ыстықта еңбек ететін мамандарға арналған. Құрылғының бастапқы бағасы 1,5 миллион иен, яғни шамамен 5 миллион теңге. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 470 теңге 28 тиын, евро 537 теңге 53 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 99 тиын. Ертең Елордада жаңбыр жауады, күндіз 22, түнде 16 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 24, түнде 17 градус нөлден жоғары.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Әрқашан ән шырқалып тұрады.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Интернет бастапқыда ARPANET деп аталды. Яғни перспективалық зерттеу жобалар агенттігінің желісі. Және оны АқШ қорғаныс министрлігі әзірлеген болатын.
2: Жарнама. Формула идеального сна Васкона. Больше покупка, больше скидка. Собирай корзину, получай еще до 12% скидки. Приходите в наши салоны. Подробности на askona.kz.
3: МС радиосында Жарнама. 356

0: Разные мысли. Лучше всех следят за своими фигурами шахматистки.
1: Жарнама. Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18-де тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: МС радиосында жарнама 356 60

Енді NS Радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.